Bože, bože, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Nemre više, niš mi ne paše, s čim po ceste, nešći mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

sređene u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sređene u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

ono. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: mi loše krene.
1: Nećemo više o kugi. Onako su to samo priče. Ko zna što je točno na meniju u tom slučaju. Vjerovatno ne nema veze s nikakvom razbijenom epruvetom u laboratoriju. Pazi, ako je to se dogodilo ženi, sigurno bi unutar 24 sata dobila terapiju antibioticima, jer oni sigurno tamo u nekakvom vrmaru imaju ciljane antibiotike za to. Čista logika. A ovo pak ne znam.

oni koji se nešto više od mene razumiju u nogomet kažu da nije to nimalo normalno da jedna takva reprezentacija od jedne Engleske izgubi 7-0. Da još ti navek ista Engleska nije nadigrala Češku s igračem manje i da su sad oni odjednom svemirski brod.

No, nadamo se da će Livaković igrati, jer da nije bilo njega u toj utakmici ne bi bilo samo 7-0, bilo bi bar još toliko. Slab ili jak, lepo paše. Ali bar smo sad po nečem rekorderi u

Radio. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz. Mali zlatni rad.

0: 97,9 gazda. Uh, megahilca.
1: Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina, dineće ovakoga karonju kaća sam ja, a najsvijek

0: kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: domaći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

Da, aranjman Tonček, klasika. A ko će drugi magazin raditi tekstove nego Huljići. I još neki, naravno, to ne mogu to oni sami, ipak je to jedan opsežan zadatak. Nije to tako jednostavno kak si neki misle, ali ovo funkcionira. Tamo od 79. kad je magazin krenuo u svoj pohod, evo, do dan danas. Sorry Lila, ali aj moj dugi jezik. Haljina je treći prijedlog.

0: Jel to ta?
1: Je.
0: Onda nije Mirjana Bajs, nek su srebrna krila. Eto, riješili smo i to.
1: A bila je Mirjana.
0: A čujte, možda je Mirjana došla na neki nastup, pa onda falio i njezinih pjesama. Ajde, uzet ću ja neku od ovih, neku od ovih i imam ja za 2 sata pjevanja bez brige. To on tak ide obično, znate,
1: to
0: Marija.
1: To je krivi. Nemam poslušati obratno jebati jutro do sklopka od... Veš mašina, djela sam veš brat klopka, upala sam i upada na krivi.
0: Marija, lijepi pozdrav.
1: Aj, lijepi pozdrav i tebe i...
0: Je i naša slovka je u nekom problemu, ali nije do nas. Navodno neko nešto vužge veliko i onda to sve potegne. Dobro da i mene ne povleče čez mikrofon. I onda vgasne na par sekundi, ali nadajmo se da više danas neće biti takve situacije. Ispričali smo se već jutros. Ponavljamo ispriku. 6658, a čekaj, WhatsApp nešto blesiće, kad sam već tu. Za drugi može pjesma Daljine, Adi i Saša može. Čekaj da zapišem glas za drugi, sad je 2-2, vama dobar dan.
2: Dobar dan za treći.
0: Za treći.
2: Ako grijeh je najveći.
0: Ako grijeh može.
2: Bok.
0: Pozdrav. Najveći. Idemo dalje, dobar dan i vama.
3: E, dobar dan, ja bi za treći, ako može, od Ljubke, čao.
0: Čao, može, dogovoreno. Ivek Bok. Idemo dalje, dobar dan i vama.
4: Dobar dan za treći.
0: Može. I
4: pozdrav Iveku Kovačiću od obitelji Topljak. I ovo koja je baka Marija iskrala, to je jedno stablo 2 grane od Mirjane Bajke.
0: Jedno stablo, dvije grane. Tak se zove pjesma.
4: Je.
0: 2 grane, nemam ja to, nažalost.
4: Onda vi toga dosta nemate.
0: A što ćemo, gospodine?
4: A mene dajte, prolaze me godine.
0: Niko nije savršen, prolaze me godine.
4: Tako je.
0: Može.
4: Ajde, pozdrav
0: Bog. Što ću takav se? Kak je sad situacija? 5-2. 1, 2, 4, 5, 2, 3, da, dobro. I vama dobar dan.
5: Jaj, kak ste me već jedan put isključili, a uključili kaj sam poslušala. Kaj sam vas poslušala prijek telefona, isključili i sad mi opet, dobar dan.
0: To je takva gužva i jurancija da ne znam više kaj sam...
5: Kak i pri doktoru, da.
0: Ali da, pazite, uskoro ćete i kod mene uzeti broj onak fino.
5: Aha.
0: Da, i dobite broj 42 i sad čekate.
5: Aha,
0: i kad ja velim 40, onda vi mene zovete kad ja velim 42.
5: Aha, kak i kad zovete za kak, telefon ili za mobitel ili neke
0: sigde,
5: i onda čekaj još si 13. Svi, na redu, 20. ne znam koji
0: pa,
5: se
0: to vam je tako i kod nas, svi operateri su zauzeti.
5: Joj. Trebi čovjek top nabil i poslao.
0: Hvala vam lijepa, šaljite me prema Marsu.
5: Ne vas, dobro, vi ste to, još super.
0: Ja sam u toj grupi isto sad, mislim.
5: Ne.
0: Što ćemo?
5: A ja bi za prvi glasala.
0: Za prvi, može.
5: No.
0: Dobro.
5: A pjesma bi bila od Pejakovića, ja sam negdje rujno vino pio.
0: Rujno vino. Može, da. Pejaković, rujno vino, dogovoreno.
5: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Također, pozdrav.
5: Bog. Biću tu,
0: ja za tebe. Ja, tak je, što ću. 5, 3, 1.

To je to što se mene tiče za danas. U nastavku veseli i prpošni uradak Vigora i Luke Basija i naravno ostatak pobodno večernjeg programa koji ćete provesti uz, nadam se, 97,9 MHz.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad i ženskog ti

ponovo. Može, može. Š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: radio oduzimaš mi da.
1: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

dok sam u ritmu tehna izvijala bok, Ante mi se rastužija, reda štok na štok. Odvaži se.